Nana Adisipuku. Nana no pe michiao ono yire. Yenya Kofi Sapon. Ono yire. Sister Dora no pe omunyina achi. Mr. Prompon. Obanye kesi ano pe ono yire AC nana. Ano pe ono mba. Momunina achi minisa no pe wason ewo ho. Chon kache